0: 腿粗亲的。啊嘎！啊，苏格兰们正在看看门，怎么改不不啊？啊，苏格兰们昨天做了不咋子，那天的报纸上反面报了多少个？一般人家是写字，你是你当个白了，报了没问题啊？给你，哎，我那这是人家是啊，啦啦啦，哎，我这家，我空白我弄查，哎查，哎，啊，我报了多少发了？要不这家？
1: 哎，不可能是，
0: 要不这嘛人家？yabo na sikunika lento yasemzansi okungeyethu
1: uyaluzwa kodwa lolu dawu
0: njengamanje ngithi akudotsola iphomoroi Golden Stars
1: kale kungideda
0: noma vula bese sihlangene ucothosa
1: ngithi sihlangene njengengoma lana eyi uyaxaka lo